ლაპარაკობს ბაქო. ადგილობრივი დროით 11 საათია. მოგესალმები ძვირფასო მსმენელებო. ვიწყებთ აზერბაიჯანის ხმის რადიოს ქართულ გადაცემებს. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს. 11 საათსა

30 წუთიდან 11 საათსა და 30 წუთამდე. აზერსათვის პეიკის მეშვეობით. რადიო აზერ ინტერზე www.az.tv/azze. პირდაპირ ჩართვით ინტერნეტ საიტის რადიო ინტის გვერდზე გადაიცემა. ქვენი შენიშვნები და სურვილები კი შეგიძლიათ მოგწეროთ ჩვენს ელექტრონულ მისამართზე @azteve.az.

გამარჯობათ მეგობრებო. 2020 წლის სამამულო ომში აზერბაიჯანელმა ხალხმა და არმიამ უპრეცედენტო გმირობა, ერთიანობა გამოავლინეს და ჩვენ ოკუპირებული ტერიტორიები გაათავისუფლეს. ეს ისტორიული გამარჯვება არამხოლოდ მიწისთვის ბრძოლა იყო, არამედ ეროვნული იდენტობის, სამართლიანობისა და დამოუკიდებელი სახელმწიფოებრიობის ტრიუმფიც. დღეს ამ მიწებზე სიცოცხლე ისევ დუღს. ყარაბაღისა და აღმოსავლეთ ზანგაზურის სახელები აღარ ასოცირდება ნგრევასთან და ომის მოგონებებთან, არამედ განვითარებასთან, მშენებლობასთან და მომავლის დიდ იმედებთან. ოკუპაციისაგან განთავისუფლებული ჩვენი ტერიტორიების აღდგენა და განვითარება თანამედროვე აზერბაიჯანული სახელმწიფოს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია. ასევე ჩვენი ხალხის სულიერი აღორძინების, ეროვნული სოლიდარობისა და მონდომების ყველაზე ნათელი განსახიერებაა. ეს მიწები, რომლებიც მრავალი წლის განმავლობაში ოკუპაციის ქვეშ იმყოფებოდა და განადგურებას განიცდიდა, ახლა სწრაფად აღსდგება და ახალი სიცოცხლე შეიძენს პრეზიდენტის გამარჯვებული უმაღლესი მთავარსარდლის ილჰამ ალიევის ინიციატივით ჩვენი სახელმწიფოს მიერ განხორციელებული მიზანმიმართული და მასშტაბური აღდგენითი პროექტების შედეგად. ამ პროცესთან ახლავს არამხოლოდ ეკონომიკური მაჩვენებლები, არამედ ჩვენი ეროვნული კულტურისა და ისტორიის აღდგენა და მისი მსოფლიო მასშტაბით პოპულარიზაცია. ის ფაქტი, რომ მხოლოდ მიმდინარე წლის ივლისში 500,000-ზე მეტმა ადამიანმა მოინახულა განთავისუფლებული ტერიტორიები, ჩვეულებრივი ციფრი არ არის. ეს უაღრესად მნიშვნელოვანი მაჩვენებელია. ამ 9.5 მილიონ ადამიანს შორის არიან არამხოლოდ ადგილობრივი მაცხოვრებლები და სამშობლოში დაბრუნებული ოჯახები, არამედ სხვადასხვა ქვეყნის ტურისტები, მეწარმეები, ინვესტორები, კულტურისა და მედიის წარმომადგენლები, ასევე სხვა უცხოელი სტუმრები. ეს ფაქტი თავისთავად რეგიონში შექმნილი უსაფრთხო თანამედროვე და დინამიური გარემოს დასტურია. ადამიანები აქ არამხოლოდ სტუმრობისათვის, არამედ საცხოვრებლად, ინვესტიციების ჩასადებად და საინვესტიციო შესაძლებლობების შესასწავლად ჩადიან. ეს ასევე უჩვენებს, რომ განთავისუფლებული ტერიტორიები უკვე აქტიური პროცესების პერიოდში შევიდა. რამდენად დიდია რეგიონის მომავალი ეკონომიკური, კულტურული და ტურისტული პოტენციალი და როგორ იწყებს მის რეალიზებას. ეკონომიკის აღორძინებაში მნიშვნელოვან როლს თამაშობს სოფლის მეურნეობის, მრეწველობისა და მომსახურების სექტორების აღდგენა და განვითარება. სახელმწიფოს მიერ შექმნილი ინფრასტრუქტურა, ღრმა საინვესტიციო კლიმატი ზრდის ადგილობრივი და უცხოელი ინვესტორების ინტერეს რეგიონის მიმართ, რაც ფაქტობრივია, რომლებიც უზრუნველყოფენ ახალი სამუშაო ადგილის შექმნას და სოციალური კეთილდღეობის გაუმჯობესებას მომავალში. ტურიზმის სწრაფი განვითარება ასევე სერიოზულ ბიძგს აძლევს რეგიონულ ეკონომიკას. ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაციის მე-17 სამიტის მიმდინარე წლის ივლისში ხანკენდის ქალაქში ჩატარება აზერბაიჯანის განთავისუფლებულ ტერიტორიებზე აღდგენისა და აღორძინების პროცესის რეალური მაჩვენებელია. ამ სამიტის მიზანი რეგიონული თანამშრომლობის გაფართოვება, ეკონომიკური შესაძლებლობების ერთობლივი გამოყენება და ურთიერთ განვითარების პლატფორმის შექმნა იყო. ღონისძიებაზე გამოსვლისას პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა ყურადღება გაამახვილა აზერბაიჯანის მიერ განთავისუფლებულ ტერიტორიებზე განხორციელებულ მასშტაბურ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე. დიდი დაბრუნების პროგრამის ფარგლებში იძულებით გადაადგილებული პირების სამშობლოში დაბრუნებაზე და კონფლიქტის შემდგომ პერიოდში გამოვლენილ პოლიტიკურ ნებაზე დასაბუდებული ფაქტებით. გამოსვლაში ასევე განსაკუთრებით ხაზი გაესვა აზერბაიჯანის გარემოს დაცვითი ინვესტიციების, საინვესტიციო მიმზიდველობის, ენერგეტიკული უსაფრთხოების

ბის ზრუნველ ყოფაში შეტანილ წვლის და სატრანსპორტო დერეფნების სფეროში მის როლს. ყველა ეს მომენტი ასევე აზერბაიჯანის, როგორც რეგიონში სტაბილურობის, მდგრადი განვითარებისა და კონსტრუქციული თანამშრომლობის გარანტის მტკიცე პოზიციის კიდევ ერთი გამოვლინებაა. რამოდენიმე დღის წინ შუშას ქალაქ შუშაში გამართული მესამე გლობალური მედია ფორუმი კიდევ ერთხელ ადასტურებს აზერბაიჯანის კულტურული დედაქალაქის მზარდ საერთაშორისო პრესტიჟს. ფორუმი არამხოლოდ მედიის წარმომადგენლების შეკრების პლატფორმა, არამედ მნიშვნელოვანი ღონისძიებაა, სადაც ყარაბაღის მდიდარი ისტორია, კულტურული მემკვიდრეობა, მხატვრული ტრადიციები მსოფლიო საზოგადოებას წარედგინება. ღონისძიებაზე სხვადასხვა ქვეყნის მედიის წარმომადგენლებს, ექსპერტებსა და ჟურნალისტებს შესაძლებლობა მიეცა ადგილზე გაცნობოდნენ ყარაბაღის რეალობას და საკუთარი თვალით ენახათ რეგიონის აღორძინების პროცესი. ამავე დროულად ფორუმი ახალ ხიდებს ამყარებს კულტურათა შორისი დიალოგისა და საერთაშორისო თანამშრომლობისათვის. აქ გამოთქმული ასრები, წარმოდგენილი პრეზენტაციები და ურთიერთგაცვლილი მოსაზრებები აზერბაიჯანის წარმატებების დემონსტრირებაა. კულტურული დიპლომატიის სფეროში ეს ღონისძიება კიდევ ერთხელ უჩვენებს, რომ შუშა უნიკალური ადგილია, რომელიც კულტურულ, პოლიტიკურ და სულიერ ღირებულებებს ატარებს არამხოლოდ აზერბაიჯანისთვის, არამედ მთლიანად რეგიონისთვის. თურქმენეთის სახალხო საბჭოს თავმჯდომარის გურბანგული ბერდი მუჰამედოვის, ასევე ყირგიზეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტის სატირ ჯაფაროვისა და უზბეკეთის პრეზიდენტის შავკატ მირზოევის ვიზიტები აზერბაიჯანში, განსაკუთრებით კი განთავისუფლებულ ტერიტორიებზე, ეკოსამიტის ფარგლებში ჩვენს ქვეყნებს შორის მეგობრობის, სოლიდარობისა და ურთიერთმხარდაჭერის გაძლიერების კიდევ ერთი ნათელი გამოვლინებაა. ეს ვიზიტები რეგიონში პოლიტიკურ და ეკონომიკურ ინტეგრაციის გაღრმავების ახალ პერსპექტივებს ხსნის და მნიშვნელოვან ეტაპს წარმოადგენს აზერბაიჯანსა და ამ ქვეყნებს შორის ურთიერთობების სტრატეგიული პარტნიორობის დონეზე ამაღლებაში. ეს ყველაფერი კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ განთავისუფლებული ტერიტორიები ერთ-ერთი მთავარი საფუძველი არა მხოლოდ აზერბაიჯანის სუვერენული და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის, არამედ ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების, კულტურული აღორძინების და რეგიონული მშვიდობის უზრუნველყოფის თვალსაზრისით. აზერბაიჯანის მიერ ამ მიწებზე განხორციელებული პროექტები, მის მიერ ორგანიზებული საერთაშორისო ღონისძიებები, ასევე წარმოებული პოლიტიკური დიალოგი მნიშვნელოვან როლს ასრულებს მთელი რეგიონის მომავალ განვითარებაში. ვაგიფის პოეზიის დღეები შუშაში კიდევ ერთხელ ჩატარება გვახსენებს ჩვენი ეროვნული კულტურის ღრმა ფესვებს და გადასცემს მას მომავალ თაობებს. ისეთი დიდი აზერბაიჯანელი პოეტის, როგორიც ამოლა ფანახ ვაგიფი, მემკვიდრეობით აზერბაიჯანელი ხალხის ეროვნული სული, მათი თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობის ოცნებები განსახიერებულია. ეს კულტურული ღონისძიებები უჩვენებს, რომ ოკუპაციისაგან განთავისუფლებულ მიწებზე არამხოლოდ მატერიალური, არამედ სულიერი აღდგენაც ხდება. დღეს ოკუპაციისაგან განთავისუფლებულ ტერიტორიებზე განხორციელებული მასშტაბური პროექტები არამხოლოდ აღდგენისა და რეკონსტრუქციის, არამედ მომავლისაკენ თავდაჯერებული და სტრატეგიული ნაბიჯების ნათელი გამოხატულება. აქ გაყვანილი ყოველი ახალი გზა, აშენებული ყოველი სკოლა, შექმნილი ყოველი ეკონომიკური ზონა აზერბაიჯანის მომავლის სტაბილურობის და მდგრადი განვითარებისაკენ მიმავალი გზის ნაწილია. ეს მიწები ახლა არა მხოლოდ მოგონებების, არამედ ახალი შესაძლებლობების, ინოვაციების, სოციალური და ეკონომიკური აღორძინების ადგილია. ყარაბაღსა და აღმოსავლეთ ზანგაზურში აშენებული ყოველი ინფრასტრუქტურული ობიექტის, სოციალური პროექტებისა და კულტურული ღონისძიების უკან დგას დიდი იდეა, აღმშენებლობის სული, რომელიც ასახავს მთელი ხალხის ძალასა და ერთი და ერთიანობას. ოკუპაციისაგან განთავისუფლებული ტერიტორიების აღდგენა არამხოლოდ ფიზიკური სივრცეში დაბრუნება, არამედ ჩვენი ეროვნული იდენტობის, ისტორიული სამართლიანობისა და ჩვენი სახელმწიფო სუვერენიტეტის ბრწყინვალე ზეიმიცაა. ეს ზეიმი მომავლის რწმენის, მონდომებისა და ეროვნული ერთიანობის ნათელ გამოხატულებად იქცა.

ლაპარაკობს ბაქო. ადგილობრივი დროით 11 საათია. მოგესალმებით ძვირფასო მსმენელებო. ვიწყებთ აზერბაიჯანის ხმის რადიოს ქართულ გადაცემებს. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს. 11 საათსა და 30 წუთიდან 11 საათსა და 30 წუთამდე. აზერსათვის პეიკის მეშვეობით. რადიო აზერ ინტერზე www.az.az-ზე. პირდაპირ ჩართვით. ინტერნეტ საიტის რადიო ინტის გვერდზე გადაიცემა. ქვენი შენიშვნები და სურვილები კი შეგიძლიათ მოგწეროთ ჩვენს ელექტრონულ მისამართზე. @az

გამარჯობათ მეგობრებო. 2020 წლის სამამულო ომში აზერბაიჯანელმა ხალხმა და არმიამ უპრეცედენტო გმირობა ერთიანობა გამოავლინეს და ჩვენი ოკუპირებული ტერიტორიები გაათავისუფლეს. ეს ისტორიული გამარჯვება არა მხოლოდ მიწისთვის ბრძოლა იყო, არამედ ეროვნული იდენტობის, სამართლიანობისა და დამოუკიდებელი სახელმწიფოებრიობის ტრიუმფიც. დღეს ამ მიწებზე სიცოცხლე ისევ დუღს. ყარაბაღისა და აღმოსავლეთ ზანგაზურის სახელები ახარ ასოცირდება ნგრევასთან და ომის მოგონებებთან, არამედ განვითარებასთან, მშენებლობასთან და მომავლის დიდ იმედებთან. ოკუპაციისაგან განთავისუფლებული ჩვენი ტერიტორიების აღდგენა და განვითარება თანამედროვე აზერბაიჯანული სახელმწიფოს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია. ასევე ჩვენი ხალხის სულიერი აღორძინების, ეროვნული სოლიდარობისა და მონდომების ყველაზე ნათელი განსახიერება. ეს მიწები, რომლებიც მრავალი წლის განმავლობაში ოკუპაციის ქვეში იმყოფებოდა და განადგურებას განიცდიდა, ახლა სწრაფად აღსდგება და ახალი სიცოცხლე შეიძენს პრეზიდენტის გამარჯვებული უმაღლესი მთავარსარდლის ილჰამ ალიევის ინიციატივით ჩვენი სახელმწიფოს მიერ განხორციელებული მიზანმიმართული და მასშტაბური აღდგენითი პროექტების შედეგად ამ პროცესთან ახლავს არა მხოლოდ ეკონომიკური მაჩვენებლები, არამედ ჩვენი ეროვნული კულტურისა და ისტორიის აღდგენა და მისი მსოფლიო მასშტაბით პოპულარიზაცია. ის ფაქტი, რომ მხოლოდ მიმდინარე წლის ივლისში 500,000-ზე მეტმა ადამიანმა მოინახულა განთავისუფლებული ტერიტორიები, ჩვეულებრივი ციფრი არ არის. ეს უაღრესად მნიშვნელოვანი მაჩვენებელია. ამ 9.5 მილიონ ადამიანს შორის არიან არა მხოლოდ ადგილობრივი მაცხოვრებლები და სამშობლოში დაბრუნებული ოჯახები, არამედ სხვადასხვა ქვეყნის ტურისტები, მეწარმეები, ინვესტორები, კულტურისა და მედიის წარმომადგენლები, ასევე სხვა უცხოელი სტუმრები. ეს ფაქტი თავისთავად რეგიონში შექმნილი უსაფრთხო თანამედროვე და დინამიური გარემოს დასტურია. ადამიანები აქ არა მხოლოდ სტუმრობისათვის, არამედ საცხოვრებლად, ინვესტიციების ჩასადებად და საინვესტიციო შესაძლებლობების შესასწავლად ჩადიან. ეს ასევე უჩვენებს, რომ განთავისუფლებული ტერიტორიები უკვე აქტიური პროცესების პერიოდში შევიდა, რამდენად დიდია რეგიონის მომავალი ეკონომიკური, კულტურული და ტურისტული პოტენციალი და როგორ იწყებს მის რეალიზებას. ეკონომიკის აღორძინებაში მნიშვნელოვან როლს თამაშობს სოფლის მეურნეობის, მრეწველობისა და მომსახურების სექტორების აღდგენა და განვითარება. სახელმწიფოს მიერ შექმნილი ინფრასტრუქტურა და ხელსაყრელი საინვესტიციო კლიმატი ზრდის ადგილობრივი და უცხოელი ინვესტორების ინტერესს რეგიონის მიმართ, რაც ფაქტობრივია.

რომლებიც უზრუნველყო ფენახალი სამუშაო ადგილის შექმნა და სოციალური კეთილდღეობის გაუმჯობესებას მომავალში. ტურიზმის სწრაფი განვითარება ასევე სერიოზულ ბიძგს აძლევს რეგიონულ ეკონომიკას. ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაციის მეჩვიდმეტე სამიტის მიმდინარე წლის ივლისში ხანკენდის ქალაქში ჩატარება აზერბაიჯანის განთავისუფლებულ ტერიტორიებზე აღდგენისა და აღორძინების პროცესის რეალური მაჩვენებელია. ამ სამიტის მიზანი რეგიონული თანამშრომლობის გაფართოვება, ეკონომიკური შესაძლებლობების ერთობლივი გამოყენება და ურთიერთგანვითარების პლატფორმის შექმნა იყო. ღონისძიებაზე გამოსვლისას პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა ყურადღება გაამახვილა აზერბაიჯანის მიერ განთავისუფლებულ ტერიტორიებზე განხორციელებულ მასშტაბურ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე. დიდი დაბრუნების პროგრამის ფარგლებში იძულებით გადაადგილებული პირების სამშობლოში დაბრუნებაზე და კონფლიქტის შემდგომ პერიოდში გამოვლენილ პოლიტიკურ ნებაზე დასაბუდებული ფაქტებით. გამოსვლაში ასევე განსაკუთრებით ხაზი გაესვა აზერბაიჯანის გარემოს დაცვითი ინვესტიციების, საინვესტიციო მიმზიდველობის, ენერგეტიკული უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში შეტანილ წვლილს და სატრანსპორტო დერეფნების სფეროში მის როლს. ყველა ეს მომენტი ასევე აზერბაიჯანის როგორც რეგიონში სტაბილურობის, მდგრადი განვითარებისა და კონსტრუქციული თანამშრომლობის გარანტის მტკიცე პოზიციის კიდევ ერთი გამოვლინებაა. რამოდენიმე დღის წინ შუშას ქალაქ შუშაში გამართული მესამე გლობალური მედია ფორუმი კიდევ ერთხელ ადასტურებს აზერბაიჯანის კულტურული დედაქალაქის მზარდ საერთაშორისო პრესტიჟს. ფორუმი არამხოლოდ მედიის წარმომადგენლების შეკრების პლატფორმაა, არამედ მნიშვნელოვანი ღონისძიებაა, სადაც ყარაბაღის მდიდარი ისტორია, კულტურული მემკვიდრეობა, მხატვრული ტრადიციები მსოფლიო საზოგადოებას წარედგინება. ღონისძიებაზე სხვადასხვა ქვეყნის მედიის წარმომადგენლებს, ექსპერტებსა და ჟურნალისტებს შესაძლებლობა მიეცა ადგილზე გაცნობოდნენ ყარაბაღის რეალობას და საკუთარი თვალით ენახათ რეგიონის აღორძინების პროცესი. ამავე დროულად ფორუმი ახალ ხიდებს ამყარებს კულტურათა შორისი დიალოგისა და საერთაშორისო თანამშრომლობისათვის. აქ გამოთქმული აზრები, წარმოდგენილი პრეზენტაციები და ურთიერთგაცვლითი თემოსაზრებები აზერბაიჯანის წარმატებების დემონსტრირებაა. კულტურული დიპლომატიის სფეროში ეს ღონისძიება კიდევ ერთხელ უჩვენებს, რომ შუშა უნიკალური ადგილია, რომელიც კულტურულ, პოლიტიკურ და სულიერ ღირებულებებს ატარებს არამხოლოდ აზერბაიჯანისთვის, არამედ მთლიანად რეგიონისთვის. თურქმენეთის სახალხო საბჭოს თავმჯდომარის გურბანგული ბერდი მუჰამედოვის, ასევე ყირგიზეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტის სატირ ჯაფაროვისა და უზბეკეთის პრეზიდენტის შავკატ მირზოევის ვიზიტები აზერბაიჯანში, განსაკუთრებით კი განთავისუფლებულ ტერიტორიებზე, ეკოსამიტის ფარგლებში ჩვენს ქვეყნებს შორის მეგობრობის, სოლიდარობისა და ურთიერთმხარდაჭერის გაძლიერების კიდევ ერთი ნათელი გამოვლინებაა. ეს ვიზიტები რეგიონში პოლიტიკური და ეკონომიკური ინტეგრაციის გაღრმავების ახალ პერსპექტივებს ხსნის და მნიშვნელოვან ეტაპს წარმოადგენს აზერბაიჯანსა და ამ ქვეყნებს შორის ურთიერთობების სტრატეგიული პარტნიორობის დონეზე ამაღლებაში. ეს ყველაფერი კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ განთავისუფლებული ტერიტორიები ერთ-ერთი მთავარი საფუძველი არამხოლოდ აზერბაიჯანის სუვერენული და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის, არამედ ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების, კულტურული აღორძინების და რეგიონული მშვიდობის უზრუნველყოფის თვალსაზრისით. აზერბაიჯანის მიერ ამ მიწებზე განხორციელებული პროექტები, მის მიერ ორგანიზებული საერთაშორისო ღონისძიებები, ასევე წარმოებული პოლიტიკური დიალოგი მნიშვნელოვან როლს ასრულებს მთელი რეგიონის მომავალ განვითარებაში. ვაგიფის პოეზიის დღეები შუშაში კიდევ ერთხელ ჩატარება გვახსენებს ჩვენი ეროვნული კულტურის ღრმა ფესვებს და გადასცემს მას მომავალ თაობებს. ისეთი დიდი აზერბაიჯანელი პოეტის, როგორიცაა მოლა ფანახ ვაგიფი, მემკვიდრეობით აზერბაიჯანელი ხალხის ეროვნული სული, მათი თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობის ოცნებები განსახიერებულია. ეს კულტურული ღონისძიებები უჩვენებს, რომ ოკუპაციისაგან განთავისუფლებულ მიწებზე არამხოლოდ მატერიალური, არამედ სულიერი აღდგენაც ხდება. დღეს ოკუპაციისაგან განთავისუფლებულ ტერიტორიებზე განხორციელებული მასშტაბური პროექტები არამხოლოდ აღდგენისა და რეკონსტრუქციის, არამედ მომავლისაკენ თავდაჯერებული და სტრატეგიული ნაბიჯების ნათელი გამოხატულებაა. აქ გაყვანილი ყოველი ახალი გზა, აშენებული ყოველი სკოლა, შექმნილი ყოველი ეკონომიკური ზონა აზერბაიჯანის მომავალ

ლის სტაბილურობის ამ ბიზამდგრადი განვითარებისაკენ მიმავალი გზის ნაწილია. ეს მიწები ახლა არა მხოლოდ მოგონებების, არამედ ახალი შესაძლებლობების, ინოვაციების, სოციალური და ეკონომიკური აღორძინების ადგილია. ყარაბახსა და აღმოსავლეთ ზანგაზურში აშენებული ყოველი ინფრასტრუქტურული ობიექტის, სოციალური პროექტებისა და კულტურული ღონისძიების უკან დგას დიდი იდეა, აღმშენებლობის სული, რომელიც ასახავს მთელი ხალხის ძალასა და ერთიანობას, ოკუპაციისაგან განთავისუფლებული ტერიტორიების აღდგენა, არამხოლოდ ფიზიკური სივრცეში დაბრუნება, არამედ ჩვენი ეროვნული იდენტობის, ისტორიული სამართლიანობისა და ჩვენი სახელმწიფო სუვერენიტეტის ბრწყინვალე ზეიმიცა. ეს ზეიმი მომავლის რწმენის, მონდომებისა და ეროვნული ერთიანობის ნათელ გამოხატულებად იქცა.

Պրեզիդենտ Իլհամ Ալիևի մնացելիովի դամարտոլի Շուշաս մեոթե գլոբալուրի մեդիա ֆորումի Ադրբեջանի Սայերտաշոյսո սա ինֆորմացիո պոլիտիկիս դասախալխո դիպլոմատիիս միշնոլվան մովլենա դիկցա ֆորումի ռոմելիս թեմաս մեդիիս միսիա մշուդոբիս խալշեցկոբաշի սիմարտլս աղդգենա դնդոբիս աղդգենա ծխնեբոդա արամխոլոդ մեդիիս ծարմադգենլեբիսատուիս պրոֆեսիոնալուրի դիսկուսիիս պլատֆորմա դարամեն ստրատեգիուլ պլատֆորմա դա դիկցա ռոմելիս մեշուեոբիտաց Ադ Ադրբայջանի რეგიონში წარმოქმნილი ახალი რეალობები საერთაშორისო აუდიტორიას გადასცა. Президент Ильхам Алиевис გამოსვლა და ჟურნალისტების კითხვებზე მისი ღია პასუხები საერთაშორისო მედიის ყურადღების ცენტრში მოექცა. სახელმწიფო მეთაურმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ შუშას გლობალური მედია ფორუმის მთავარი მიზანია სხვადასხვა ქვეყნის მედიის წარმომადგენლებმა საკუთარი თვალით ნახონ ყარაბაღში მიმდინარე აღდგენითი სამუშაოები, გაეცნონ რეგიონში წარმოქმნილ ახალ რეალობებსა და საერთაშორისო საზოგადოებას მიაწოდონ სიმართლე. Президент აღნიშნა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ პირველ ფორუმზე სტუმრებმა დანგრეული ქალაქი ნახეს, დღეს ისინი აღდგენილი დასახლებების, დაბრუნებული ადამიანების და მასშტაბური პროექტების განსახორციელების მოწმები არიან, ხაზგასმით აღნიშნა მან. ფორუმის ლავანდელი თემა თანამედროვე საინფორმაციო გარემოს ყველაზე აქტუალურ პრობლემებს მოიცავდა. Дезинформация, ყალბი ამბები, ხელოვნური ინტელექტის გავლენა, ინფორმაციულ სივრცეზე და საზოგადოების ნდობის დაცვა დღეს გლობალურ გამოწვევებს შორისაა. სწორედ ამიტომ შუშიდან გამოსული გზავნილი განსაკუთრებული მნიშვნელობისა არა მხოლოდ აზერბაიჯანისათვის, არამედ საერთაშორისო მედია საზოგადოებისთვისაც. Კიდევ ერთხელ ცხადი გახდა, რომ ინფორმაციული უსაფრთხოება სახელმწიფოს ეროვნული უსაფრთხოების განყოფილი ნაწილია და პასუხისმგებლიანი ჟურნალისტიკა მნიშვნელოვან როლს ასრულებს მშვიდობის განმტკიცებაში. Шушидан გამოგზავნილი გამოსული გზავნილები არ შემოიფარგლება მხოლოდ აზერბაიჯანის პოზიციის საერთაშორისო აუდიტორიისათვის გადაცემით, არამედ წარმოადგენს თანამედროვეობისათვის პასუხს ახალი ამბების პროდიუსერებისა და ზოგიერთი საინფორმაციო ცენტრის მიმართ, რომლებიც წლების განმავლობაში ავლენენ მიკერძოებულ მიდგომებს ჩვენი ქვეყნის შესახებ, ამახინჯებდნენ ფაქტებს და ვრცელებდნენ ინფორმაციას, რომელიც არასახავდა სიმართლეს. უცხოელი ჟურნალისტები ისების მიერ ადგილზე გამოვლინების უშუალო დაკვირვება ყარაბახსა და აღმოსავლეთ ზანგაზურში ჩატარებული მასშტაბური რეკონსტრუქციისა და აღმშენებლობის სამუშაოების უშუალო გაცნობა, დიდი დაბრუნების პროგრამის რეალური შედეგები, თანამედროვე ქალაქებისა და სოფლების მშენებლობა და ისტორიული კულტურული მემკვიდრეობის აღდგენა მნიშვნელოვნად ასუსტებს დეზინფორმაციაზე დაფუძნებული პროპაგანდის გავლენას. სწორედ ამიტომ შუშას გლობალური მედია ფორუმი ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პლატფორმად გვევლინება, სადაც აზერბაიჯანი საინფორმაციო ომში უპირატესობას იძენს, აქ გამოთქმული ფაქტები, წარმოდგენილი რეალური სურათი და პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის დეტალური პასუხები ყველა კითხვაზე ღია დიალოგის ფორმატში უჩვენებს, რომ აზერბაიჯანი ამჯობინებს არა სიმართლის დამალვას, არამედ საერთაშორისო საზოგადოებისათვის მისი ისე წარდგენას, როგორიც არის. ეს ძირსუთხრის ცალმხრივ მიდგომებზე პოლიტიკურ დაკვეთებსა და ყალბ ამბებზე დაფუძნებული საინფორმაციო კომპანიების სანდოობასა და ხელს უწყობს საერთაშორისო საზოგადოებრივ აზრში უფრო ობიექტური შეხედულების ჩამოყალიბებას. ფორუმზე პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის მიერ გამოთქმული იდეების ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ასპექტი ის არის, რომ სიმართლე აღარ დასტურდება მხოლოდ ოფიციალური განცხადებებით, არამედ ადგილზე დანახული ფაქტებით, განხორციელებული პროექტებით და რეგიონში სტუმრად მყოფი გავლენიანი მედიის წარმომადგენლების დაკვირვებებით ხდება ცხადი. ეს აზერბაიჯანის საინფორმაციო დიპლომატიას უფრო დამაჯერებელსა და ეფექტურს ხდის და აჩვენებს, რომ მიკერძოებული ახალი ამბების მწარმოებლებზე ყველაზე ძლიერი პასუხი თავად რეალობაა. პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის გამოსვლა ასევე ფოკუსირებული იყო აზერბაიჯანის სამომავლო განვითარების პრიორიტეტებზე. სახელმწიფო მეთაურმა განაცხადა, რომ ყარაბაღის აღდგენა
ახალი სატრანსპორტო და საკომუნიკაციო პროექტების განხორციელება, ციფრული ტრანსფორმაციისა და ხელოვნური ინტელექტის სფეროში განვითარება ქვეყნის სტრატეგიულ მიზნებს შორისაა. ეს მიდგომა უჩვენებს, რომ აზერბაიჯანი არ კმაყოფილდება მხოლოდ კონფლიქტის შემდგომ ეტაპზე არსებული ნანგრევების აღდგენით, არამედ მიზნად ისახავს რეგიონის ინოვაციების, დიგიტალიზაციისა და ეკონომიკური თანამშრომლობის სივრცედ გადაქცევას. შუშას მეოთხე გლობალური მედია ფორუმი აზერბაიჯანის რბილი ძალის პოლიტიკის

პოლიტიკის მნიშვნელოვანი ელემენტია. შედეგად შუშას მეოთხე გლობალურმა მედია ფორუმმა უჩვენა, რომ აზერბაიჯანი ამჟამად იმ ქვეყნებს შორისაა, რომლებიც გავლენას ახდენენ საერთაშორისო საინფორმაციო დღის წესრიგის ფორმირებაზე. ფორუმზე პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის მიერ გამოთქმულმა იდეებმა არამხოლოდ გამოხატა ქვეყნის პოზიცია, არამედ კიდევ ერთხელ წამოსია წინ მშვიდობის, სიმართლის, ნდობისა და პასუხისმგებლიანი მედიის პრინციპების გლობალური მნიშვნელობა. შუშიდან მსოფლიოსათვის გაგზავნილი ეს გზავნილები აზერბაიჯანის მძარდი საერთაშორისო პრესტიჟის, დამოუკიდებელი პოლიტიკის და საინფორმაციო დიპლომატიის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი გამოვლინებაა. ერთობის სიმბოლო საერთაშორისო რადიო 95.